ngoni ya le. Dadi bocah mono kudu sing temen. Setiti lan ngati-ati. Aja grusah-grusuh, aja gampang kena godha. Dole. Menawa judi online kuwi mung menjanjikan kemenangan. Judi kuwi mung menjanjikan kekayaan. Mung iming-iming sing ora cetha. Kabeh kuwi mung racun ning uripmu. Ngrusak moral, ngrusak masa depanmu. Mula ya le, aja judi. Aja judi. Aja

Sutresno putus setuju kuring kangge cicipan wonten ing sonten menika wontenaken sukan ing ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi tansah tinampi wonten sedalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya putih panjenan dasinya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing dalem menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
3: kalian Beti Damayani.
2: Nggih wonten ing dalem menika seterusnya putih ya kula panjenan menika pinanggih wonten ing Skaber Sejenak Kenangan Bersama. Dan untuk malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu terbaik dari salah satu penyanyi